0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Čemu ja čuanen, nendom, game, nendom.

0: sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
4: Njami!
5: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 6, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru je evidentiranih najmanj 103 javno dostopnih defibrilatorjev, vendar jih je 24 ur na dan dosegljivih le 66. Občina z Rdečim križem in zdravstvenim domom ureja enotnejšo evidenco, preglede ter menjavo iztrošene opreme. Do konca jeseni so novi aparati predvideni v Brezju in Dogošah. Ob klicu na 112 lahko dispečer uporabnika usmeri do najbližje dosegljive naprave. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala zakon, ki bi v šolah prepovedal burke in nikabe, hkrati pa omejil število tujih učencev v posameznem razredu. Vlada ukrepe utemeljuje z lažjim vključevanjem otrok v družbo in učenjem italijanščine. Predlog še ni sprejet. Italijanska vlada naj bi ga obravnavala v kratkem. Maribor pa se pripravlja na festival Najstarejše trte, ki bo od 24. do 27. septembra povezal vino, kulinariko, kulturo in mestno dediščino. Osrednji poudarek bo 40. svečana trgatev Najstarejše trte na svetu. Dogajanje bo večinoma na Lentu, organizatorji pa želijo jubilej povezati tudi s sodobno ponudbo mesta in s predstavitvijo vinorodne tradicije širši javnosti v prihodnjih dneh.
0: Vreme
1: je, ti mi je rekel zjutraj, mrzlo ko pes. Ne? Mrzlo ko pes je?
2: Mrzlo je
1: ko pes. Mrzlo ko pes. Njegov avto je nameril tam okrog 7 stopinj Celzija, točno ne vemo, z katerega dela Antarktike se je pripeljal, ampak tukaj kažejo termometri tam okrog, tam, od 8 pa do 10 stopinj imamo poprečju. V Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupliku in v Koreni. Meteorologi pa danes napovedujejo sprva pretežno jasno vreme, ponekod po kotlinah sprva nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, ki je bo več prav na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija čez dan. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom, to pomeni od 1 pa do 7 stopinj, dragi moji. Dnevne temperature čez dan od 18 do 22 stopinj Celzija. Pa obeti, preverimo. Četrtek bo sprva še dokaj sončen, čez dan malo bolj oblačen. Popovdne in zvečer bi naj nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: Skoraj 3 minute so čez 6, ti mi še enkrat dobro jutro.
2: Dobro jutro, tudi tebe, Boštjan.
1: Zdaj, ko se malo segrejo, pa kot ni več zanohtalo, ne? Zdaj lahko pogledava na ceste.
2: Ja, jutranje konice je že v teku, več zastojev je v smeri Ljubljane. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Med Krtino in Ljubljano Šentjakob je približno 9-kilometrski zastoj, zamuda je okoli 11 minut. Pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa je zaradi ovire promet oviran. Tako da na Dolenjski avtocesti je tudi ovira med Ivančno Gorico in Bičem proti Ljubljani, tam je okoli 4 minute zamude. Tako da, če ste sedaj na cesti proti Ljubljani, računate na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega in bi to radi delili z drugimi, pa nas pokličite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro, skoraj 4 minute so čez 6.
4: Ja, bo treba počasi.
1: Ali pa na kmetah. Lepo dobro jutro, z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Vi poslušate osveženi Net FM in danes je, kaj dan za en dan? Torek, 22. september.
3: Najboljše včeraj.

0: Neizbrisen delček glasbene zgodovine Don Juan in povej mi, Marina, no povej.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. S Boštjanom.
0: Marina se je odločila, da ne bo nič povedala, da je prezgodaj. Vam pa poveva midva s Timjem, da lahko grete danes na zajtrk. In sicer na glavnem trgu danes med 7:30 in 9:00 čaka zajtrk vse kolesarje.
2: Čekaj, mi rekel, to je pošteno.
0: Ja.
2: Do zjutraj v bistvu poganja taj pecikl po cestah, si je rubliček že prislužil. Ne?
0: Skratka, gre za akcijo v našem mestu. Je del dneva brez avtomobila. Ne, danes se začenja tudi končuje svetovni dan mobilnosti, zadnji dan je in je dan brez avtomobila in spodbuja prihod v mesto na dveh kolesih.
2: Škaj, jaz bi prišel na biciklo, ne? Samo en hrbnik vztraja, da je sovoznik.
0: Ti ne bi prišel na biciklo, zato ker nimaš litra kave, kam dati, ko ga imaš zraven, pa poleg tega, danes je bilo, rekel si, da je bilo 7 stopinj pri tebi doma, kar je mrzlo ko pes po tvojih standardih, tak da ne, ne?
2: Mislim, prišel bi, samo ne vem pa kdaj pa kak.
0: Zdaj, v jutrenji konici je kolo včasih res hitrejše od iskanja kakega prostega parkirišča, pa kaj takega, ne?
2: Ja, lepa še parkirni listek te ne gleda, kot da bi mu osebno nekaj dolžen bil, ne?
0: Tako, čelada, luči, malo previdnosti, pa je začetek dneva torej precej preprost.
2: Kava, kolo in Maribor, to pa je v bistvu jutrni paket, brez izpušnega lonca.
0: Ne pozabi danes na glavnem trgu med 7:30 in 9:00, zajtrk za kolesarje.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Porting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
3: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
3: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
4: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
3: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme, jah, ni neke vročine zunaj, to je že treba povedati, da se prebujate v dokaj hladno jutro, okrog 8, 9, ponekod 10 stopinj Celzija na štajerskem koncu Slovenije, čisto odvisno, kje ste doma. Sicer pa danes meteorologi obljubljajo sprva pretežno jasno vreme, zjutraj ponekod nekaj megle, čez dan v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več proti vzhodu. Temperature bodo danes od 17 do 20 stopinj Celzija čez dan. In ko že govorimo o hladnih jutrih, jutrišnje jutro bo še bolj hladno, ampak res, od 1 do 7 stopinj bo.
0: Ceste.
1: Jesen trka na vrata. Dve minuti sta čez pol sedmo, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mi pa potrkamo še na vest naših voznikov in voznic, da previdno vozijo.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, največ zamud je trenutno na poti proti Ljubljani. Na našem koncu promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na štajerski avtocesti je pa med počivališčem Lukovica in Ljubljano Šentjakobom proti prestolnici približno 10 km zastoj. Zamude tam je okoli 24 minut. V nasprotni smeri med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju je pa kolona dolga dober kilometer. Tako da računajte na dodatne minute predvsem na poti proti Ljubljani. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Pubec in dekline. Kdorkoli je z nami v teh zgodnih jutranjih urah, dobro jutro želimo z vami, sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Pogled na uro je 3 minute čez pol sedmo.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Ustrajati čez neprijeten del. Zlato najdemo globlje, ne na površju. Ravno tam, kjer bi najraje odnehal, nastaja moč in karakter. Zato ustrajaj. Danes si reci, kje sem blizu obupu in kaj me drži naprej.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Midnight Oil, Better Burning. Boštjan pa vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam sporočam nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej ob sedmih. Snaga oktobra zbira nevarne odpadke. V Avstriji lažje do zgodnejše upokojitve za negovalce. In pa na Luni so zasledili nov ogromen krater.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Pa ne samo z mano. Tudi tim je v moji in vaši družbi.
2: Dobro jutro.
0: Poskrbel bo, da boste dobro obveščeni, kar se tiče dogajanja v prometu. To vse sledi v novicah točno ob sedmih. Sicer pa Timi danes, pardon, med 8 in 8.30 dobiva obisk.
2: O, res?
0: Absolutno. To, kar sem o tem sem že včeraj govoril, in sicer obiskal naj bo trener članov in mlajših selekcij rokometnega kluba Maribor Branik. Kristjan Ladič bo prišel, ki smo ga že gostili v studiu eno osveženega Net FM. Pubeci so naredili ogromno v zadnjih letih, pubice in dekline. In to se pozna, da imajo dobro vodstvo in dobro podporo. Tudi njihove tekme so obiskane ful, veš ono, ko pride res veliko ljudi, ko starši, babice, tete, prijatelji, vsi podpirajo te ekipe, ki so jih sestavili, tako da to je lušno. Sicer so v zadnjem času naleteli na eno skalo, Boeing, ki jih je konkretno udarila po nosu. Tudi o tem bomo spregovorili, pa še ba je, Kristjan prinese ena lepa darila za ljubitelje rokometa, res ena taka fajn stvar, tako da predlagam, da ostanete z nami, poslušate v današnjem jutru in morda se najde nekaj za ljubitelje rokometa.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: Mi pa si do novic privoščimo še najboljše vseh časov. Chris Andrews, Dominika, Lutriš McDill in Leoni.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7, lepo dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Snaga bo oktobra po Mariboru in okoliških občinah izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Mednje sodijo odslužene baterije, zdravila, barve, motorna olja in različne kemikalije, ki ne sodijo v običajne zabojnike ali kanalizacijo. Premična zbiralnica bo kraj obiskovala po objavljenem urniku, občani z okolice pa bodo lahko odpadke oddali brezplačno, pravilno in varno. V Avstriji od letos določeni poklici zdravstvene nege štejejo med težka dela. Mednje sodijo negovalni asistenti in diplomirano zdravstveno negovalno osebe, kar lahko ob izpolnjenih pogojih omogoči upokojitev že pri 60 letih. Potrebnih je najmanj 45 let zavarovalne dobe in 10 let težkega dela v zadnjih 20 letih. Pravila lahko veljajo tudi za Slovence, zaposlene in zavarovane v Avstriji. Na Luni pa so odkrili nov krater, širok kar 222 metrov in globok kar 43 metrov. Nastal naj bi ob trku asteroida ali kometa v velikosti več nadtropne stavbe, kakršen se zgodi približno enkrat na 130 let. Udar je material razmetal na več kot 120 km daleč. Krater so odkrili na posnetkih NASA-ine sonde Lunar Reconnaissance Orbiter in ga poimenovali po lunarnem znanstveniku Tomu McGatchinu.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, meteorologi obljubljajo, da se danes prebujemo v precej jasno jutro oziroma tukaj na vzhodu bo še največ oblakov. Temperature od 17 do 20 stopinj Celzija, v tem trenutku neke vročine zunaj ni, med 9 in 10 stopinj bodo kazali in kažejo termometri v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornji Kungoti, v Velenju in v Spodnjem Dupleku. Jutri večinoma jasno, zelo sveže jutro bo in ko rečem zelo sveže jutro, pomeni to le od stopinje nad ničlo pa do 7 stopinj Celzija. Toplo se oblecite. Najvišje dnevne temperature jutri pa spet prijetnih, 18 do jesenskih 22 stopinj. Kaj razkrivajo obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa od severa nekaj oblakov, popoldne in zvečer lahko nastane nekaj ploh ali kakšna nevihta. V petek dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: Skoraj 3 minute so čez 7. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kot bi ti rekel, jutranja konica je v teku.
2: Tako je, v polnem teku. Uh-huh. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Krajši zastoj je proti Ljubljani med Lukovico in Sneberjem je približno 29 minut. V predoru Ločica proti Mariboru je pa zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Tako da, če ste na cesti, računajte na nekaj dodatnih minut in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ok, 3 minute so čez 7. V torek zjutraj, 22. septembra, se prebujeva z vami Tim in Boško.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj pa, ukolikor pravkar razmišljate, da bi sedli v avto, pa zagnali kojne. Počakajte, danes je zadnji dan tedna mobilnosti. Mogoče, kaj pravite, da bi danes vi šli na kolo? Ha? Če gre. Mimo grede, to se s Timjem že omenila, da imate, če boste se tako odločili, danes na glavnem trgu med 7:30 in 9:00 kolesare čaka zajtrk. Rogliček, dovite.
2: Kaj pa ne kolesare?
1: Nič, prez vri, da viš.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6:00 in 9:00. Z Boštjanom Bračičem.

0: Zdaj med tem, ko ste vi uživali ob Dexys Midnight Brothers in skladbi Come on Eileen, se je zgubil en taki mini zgodovinski trenutek v studiu ena osveženega Net FM. Priklopila sva s timjem novi hladilnik. Aplav! Tako da ga lahko našopama z sahercami, razumeš, do vrha. Kamo dala noti hladilnik? Kaj?
1: Bom povedal takoj.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
1: V bistvu, ne, mi da smo hladilnik priklopila zato, ker si Boštjan ravno kar kuha jajca.
0: Ja, normalno si jajca kuham.
1: Nekaj, da gre po zinf, pa ga mora nekam dati. Ja.
0: Zato, ker so trdo kuhana jajca z infom boljše, če smo že pri zajtrku, ne? In, absolutno, ampak se pravim, taka mala zgodovinska prelomnica se je zgodila. Še ena stvar je zapovedati. Štajerski del Slovenije je zelo, zelo lep, premore nekaj fantastičnih in čudovitih mest. Eno izmed takih mest, ker se vedno kaj dogaja, pa je tako ključno, je tudi Ptuj. Ne, naši sosedi. In Ptuj bo od 25. do 27. septembra praznoval že 650 let prvega mestnega statuta. Veš kaj, to 650 let?
1: Veš kaj, 650 let pravil, ne, pa še vedno ne ben je našel onih kratkih navodil za parkiranje.
0: Lej, tridnevni festival ptujskih zgodb bo zgodovino mesta predstavil skozi dogajanje na ulicah, kar bo zelo, zelo lušna stvar.
1: Ja, to je zgodovina, ki ne ostane zaprta v vitrini in ne zahteva tišine.
0: Pa taki fajn program so sestavili, povezan tudi s svetovnim dnevom turizma mimo grede, ne?
1: Ja, Ptuj ima za turiste dovolj plasti, da bi mesto potrebovalo kazalo.
0: Ma, res je. Jubilej pokaže, kako dolgo mesto že dejansko ureja neko skupno življenje.
1: Ja, pravila se menjajo, ne? Mestne zgodbe pa očitno držijo dlje od tlakovcev.
0: Tako da obiščite njihov festival, tridnevni festival, torej Ptujski zgod bo predstavil zgodovino mesta od 25. do 27. septembra.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50 Leclerc Maribor. -50.si.
5: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
6: Jo, jo, valda.

0: Kaj veš, kako je? Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Nora promocija.
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Marketing afna radionet.si.

0: veš, to je muzika za najno telovadbo. Kajgo Khalid in Griffin, Save My Love.
1: Vreme.
0: Ja, vreme je jesensko in takšne so tudi temperature. Ravno sem slišal, ko sem šel kupit zemlji, si zdaj v trgovino rekel, ko je ena punca, ju, kak sem se premalo oblekla, me je tak zazeblo.
2: Ko pes?
0: Ja, ko pes, to ni rekel, to mi pa rečem, ampak dejansko temperature niso ravno visoke v tem trenutku okrog. Med 8 in 11 stopin Celzija sedaj na Štajerskem koncu Slovenije, meteorologi pravijo, da bo danes precej oblako, prav tukaj na vzhodu, in od 17 do 20, tak da zmernih 20 stopin Celzija bo čez dan. Ne?
1: Ceste,
0: čeprav je danes zadnji dan tedna mobilnosti in pozivamo vse, da če se lahko kako drugače odpravite v promet ne z avtom, prosim to storite, drugače pa Tini.
2: Ja, niso vsi specikli, eni so še z avtom, zato je jutranja konica še vedno v polnem teku. Če pa pogledamo na naš konec, je v predoru Lučica proti Mariboru zaradi okvare vozila oziroma tovornega vozila zaprt vozni pas. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Sneberjami približno 14 km zastoja, zamude je okoli pol ure. Na izvozu Lukovica iz smeri Maribora je še ovirana vozišča, promet je zato tudi tam oviran, tako da računajte na nekaj dodatnih minut in spremljajte signalizacijo. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Veš, ravno včeraj sem poslušal en prispevek, da smo Slovenci, kar se tiče prevaženja z avtomobilom, precej razvajeni, da se v trgovino, ko je 200 metrov proč, se pelemo
2: z avtomobilom. Kako už pred eno milko, ne, za bolj nazvaj domov.
0: Ja, absolutno, ne, ampak dobro, če vas danes nismo mogla navdušiti, da greste s kolesom in zato imate tudi brezplačen oziroma free zajtrk na glavnem trgu, Rogliček, dobite, ne?
2: Samo s biciklom pa je.
0: Druga varianta pa je, na primer, da si danes umislite prevoz z avtobusom, ker so mariborski mestni avtobusi danes v stan brezplačni.
2: Tam so to je Rogličke.
0: Ja, pa še kaj.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Še en dokaz, dragi moji, da si v svetu show biznisa človek ne rabi nadeti ravno umetniško ime, da morata, naprimer, ko v porničih Leila Love ali pa kaj takega. Ne, lahko si Thorstein Einarsson, pa imaš hotel Heartache naslov komada, pa imaš hit, evo ga, no? Čeprav Timi malo, ti nisi Timotej Notersberg, tvoje umetniško ime je Timir, tvoje porno ime
1: je Timir. Čekaj, tako si to dajajce, da bi smisla nekaj narobe z njimi.
0: Ok, 13 do 8 je, kaj si hecen zunaj. Na tem koncu Slovenije, čisto tako jesensko vreme, nekaj oblakov je nad nami, ampak... Sicer pa danes precej nizke temperature, toplo se oblecite, tam v poprečju imamo okrog 9 stopinj Celzija, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, v Velenju, Zgornjem Dupleku, skratka tu nekje smo. Jutri bo še bolj hladno, pravijo vremenoslovci, od 1 pa do 7 stopinj zjutraj, bo pa čez dan večinoma jasno svežim jutrom.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Spoštjano.
0: Sicer se htel povedati, kaj bomo imeli v novicah, ampak pustimo pri Timjevem porno imenu, sem se ustavil in je vse šlo v tri krasne. Skratka, Timi in Boštjan so z vami, 12 minut kaže ura do 8.
1: Dobro jutro.
0: Pa niso več samo v studiju ena osveženega Net FM, z nami je že trener članov in mlajših selekcij rokometnega kluba Maribor Branik, Kristjan Lađi, s katerim bomo imeli zelo, zelo zanimiv pogovor, pa še eno tako lepo darilo je prinesel pubec. Niso, zgleda kot kreditne kartice. Nimamo štiri viz, ampak zna biti pa nekaj še bolj dragocenega za nekoga, ki ima res, res rad rokometnik, rokomet. Pa bom malo kasneje razkril, kakva darila imamo za vas v nadaljevanju, tako da do takrat pa si privoščimo še, dajmo si privoščiti še na taki pravi haklo, ta pravi hito, ki jim rečemo na osveženem Net FM, kar najboljše vseh časov. Rihanna bo zapela, David Bowie in Vesna Pisarovič.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 8, lepo dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborski mestni avtobusi so danes ves dan brezplačni, saj se zaključuje Evropski teden mobilnosti. Na glavnem trgu bo med 7.30 in 9. uro zajtrk za kolesarje, na linijah G1, G5 pa med 9. in 13. uro kulturni program. Glavni most bo zaradi predstavitve električnih avtobusov med 10.30 in 12.30 zaprt, avtobusi bodo vozili po obvozih. V New Yorku se danes začenja splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki bo trajala do 28. septembra. Med prvimi bodo nastopili generalni sekretar Antonio Guterres, brazilski predsednik Lula da Silva in ameriški predsednik Donald Trump. Slovenijo zastopa premier Janez Janša, ki bo Generalno skupščino nagovoril v četrtek. Indijska proizvodnja elektrike iz premoga se je v zadnjih dveh letih praktično ustavila pri enaki ravni, medtem ko je porabo elektrike povečala za 7%. Celotno dodatno povpraševanje so pokrili obnovljivi in drugi nefosilni viri, predvsem sončna energija. Indija je v tem obdobju namestila kar 77 gigavatov novih sončnih zmogljivosti, kar bi lahko pomenilo pomemben premik za tretjo največjo onesnaževalko z ogljikovimi izpusti na svetu.
0: Vreme.
1: Pa vreme se v minulih 15-30 minutah nikaj bistveno spremenilo. Še vedno bomo prosili našega domačega vremenoslovca Timoteja Notersberga, porno ime Timi.
2: Oblačno.
1: Kopesa samo oblačno.
2: Oblačno.
1: Dobro. Oblačno je in tako so napovedali tudi vsi ostali vremenoslovci. Predvsem na vzhodu danes največ oblaka, dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. Za enkrat živo srebro še vedno tam pri črtici, ali pa bomo rekli v tistem delu termometra od 9 pa do 11 stopinj Celzija kaže v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Spodnjem Dupleku in v Zgornji Kunguti. Jutri večinoma jasno, zelo hladno bo zjutraj, od 1 do 7 stopinj jutri zjutraj, dnevne temperature od 18 do 22 stopinj Celzija. Kaj pa razkrivajo obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, čez dan potem nekaj več oblakov, severa, popovdne in zvečer kakšna ploha ali kakšna nevihta, no petek dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: Dve minuti, dobri dve minuti, slabe tri so čez osmo. Timi, kaj se dogaja v cestah?
2: Ja, jutranja konica se počasi umirja, nekaj več potrpežljivosti je še vedno potrebne na štajerski avrocesti. Če pa pogledamo naš konec, je pa v predoru Ločica proti Mariboru zaradi okvarjenega tovornega vozila še vedno zaprt vozni pas. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Šentjakobom približno 9-kilometrski zastoj, zamude tam je okoli 27 minut. Tako da, če se na poti proti Ljubljani računate nekaj dodatnih par minut in spremljate signalizacijo, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na nič 31 300 212.

0: Boga. En tak malo bolj dinamičen uvod smo naredili tudi, kar se tiče zvoka in glasbe, ki jo slišite v vaših ušesih. Kot rečeno, lepo je imeti obisk v studiu eno sveženega Net FM, obisk nekoga, ki ga že poznajo naše frekvence, ki ga pozna Maribor, ki ga pozna Štajerska in ki ga pozna konec konca tudi Slovenija. V moji in v vaši družbi je od tega trenutka naprej trener članov in mlajših selekcij rokometnega kluba Maribor Branik, Kristjan Vladić. Kristjan, dobro jutro!
1: Dobro jutro vsem!
0: Lepo, da si vzel čas.
1: Seveda.
0: Kaj je bilo boljše, kava ali trdo kuhana jajca?
1: Jajčka.
0: Je bila, ne, se vem, se vem, domače je bilo, domače.
1: Dobra.
0: Ostalo je bilo nespreso, ampak domače. Ne, tako da to je razlika. Kristjan, lepo, da si prišel.
1: Hvala.
0: In iskrene čestitke tebi in pa seveda pubicom in deklinam za vse te uspehe, ki so se zgodili v tem času, ko se nismo videli, ne? Kar nekaj časa je že od takrat preteklo in nanizali ste v zadnjem času spet en kup dosežkov, na katere ste lahko zelo ponosni.
1: Z tistim lepim uspehom lanskega niza zmag, ki nas je pripeljal do tega, da smo bili prvaki druge lige, smo to lepo nadaljevali, bomo rekli serijo, če lahko rečemo serijo, dveh zmag kar začetku zdajšnje prve B lige, tudi tretja je bila na planu, pa smo malo sami zamuštrali, bomo rekli, kjer bi lahko zdaj že imeli tudi tri kljukice v prvi B ligi, ampak ja. Korak po korak naprej, tako smo prejšnjič in predelali in bo tudi to prišlo.
0: Kristjan, kdo je bil trd oreh na zadnji, ki ga ni bilo mogoče zlomiti?
1: Ja, dobro, zdaj nas je zadnjo tekmo je bila to ekipa iz Šmartnega pri Litiji, ki se nam je postavila po robu, oziroma smo mi bili zelo, zelo ne svoji, drugačni, neenergični in smo njim prepustili, da pač na našem parketu v Lukni ne vzamemo mi svojih točk, ampak bomo to popravili.
0: Se to sem te ravno hotel vprašati. Iz tistih daljnih cajtov, ko sem še sam treniral košarko, naprimer, je naš trener rekel, pubeci, zmage so super, ampak največ se bomo

0: učili iz porazov. Ja. Kako ti gledaš na to kot trener?
1: Ja, seveda, vse iz porazov in zmag. Vsaka situacija nam more dati prvo neko motivacijo, da iščemo izboljšave. Uh-huh. Seveda, dobre stvari obnavljati, na tistih manj dobrih, manj prijetnih pa je treba iskati neke novitete, stvari, drugačne stvari, ki pripadajo ali tipu igralcev, ali tipu domače ekipe, ali prilagajanju nasprotujoče ekipe, in z slabih stvari vsekakor se treba naučiti in iti naprej, iskati samo tisto, kar nas žene dalje.
0: Veš, kaj me zanima? Glede na to, da mogoče je to zgolj moje opažanje, ampak nasplošno tako spremljam šport, na primer v Sloveniji, vidim, da povedcem dosti krat, ko jim nekem danem trenutku ne gre več najboljše, da pade tisti, veš, tista motivacija, tisti skupinski duh in morda še tisto, kar bi lahko takrat ven potegnili iz te tekme, potem ne gre več nekako. Kak vi takrat, ali pa kak ti kot trener pristopiš takrat k ekipi, na primer, ko neke stvari ne grejo tako po maslu?
1: V bistvu to je zdaj stvar je normalno vsakega trenera, ki drugače gleda na ekipo, na situacijo tekme, trenerja, ki pozna mogoče dobro svoje igralce, mogoče kdaj v kakem trenutku zaradi dviga motivacije, ne vem, tempa, zamenjava neke stvari, da je pol lažje priti do nekega željenega cilja, predvsem pa se mi zdi, da je to nek občutek in motivacijski in ne vem, kaka beseda v timeoutu ali kakega igralca namensko postaviti neko pozicijo, da dvigne neko stvar in da popelje pol to do željenega cilja.
0: Fantastično. Ok, torej po nizu sladkih jagod ena malo bolj kisla malina na koncu, razumeš, ne? Ki pa smo že v smuti naredili, tak da. Dejansko jutri nova priložnost, da se pubeci izkažejo?
1: Ja, ta teden imamo kar pester, jutri je prvo kolo pokala, gremo v Črnomelj, sicer niže ligašu, zato nič manj pomembno ali pa nič manj se ne bomo resno pripravili na to, oziroma se pripravljamo. Konec tedna pa že nadaljevanje prvenstva v Grosuplju, tako da imamo v bistvu samo v četrtek vmes trening in pol že dalje teramo dalje.
0: Fantastično. Kristjan, tvoj odgovor pri meni porajajo zgolj samo nova vprašanja, dajva jim prostor po kratkem glasbenem premoru. Drage poslušalke in poslušalci, jaz upam, da uživate v tem pogovoru tako, kot uživamo mi, še posebej, če ste ljubitelji rokometa. V nadaljevanju kratek glasbeni premor s Severino.
2: Net FM.

0: Severina in Brad Pitt. Zdaj, če sem lahko malo navihan, lahko rečemo, da Brad Pitt slovenskega rokometa je danes v studiu ena. Hvala,
1: Boštipa. Ej, Kristijan. Ja.
0: V moji, vaši družbi, dragi moji, je Kristijan Vladič, trener rokometnega kluba Maribor Branik. Kristijan, lepo, da si se oglasil in še enkrat iskrene čestitke pubecam Indeklima ter tudi vodstvu RK Maribor Branik za vse, kar ste naredili, odkar se nismo nazadnje slišali.
2: Hvala.
0: Dejansko, to, kar vam je uspelo, zdi se mi, veš, rokomet je čudovit šport, ne? Ampak o njem se ni kaj veliko govorilo, dokler se nisi ti pojavil, pa tvoji sodelavci na pravih mestih v zadnjem času, pa se mi zdi, da je to postavljen tak, veš, ko te potegne zraven. Ne? In dejansko vidim na vaših tekmah, na en kup ljudi, hkrati tudi staršev, kot naprimer, ki so stojijo za vsemi igralci in igralkami, ne? Ampak to je zdaj ena postala res ena taka prava institucija. Ne?
2: Hvala za te pač, bomo rekli, lepe besede oziroma misli, ampak besed gradimo, ne, gradimo ne iz danes na jutri, ker se ne da nič do tega narediti, gradimo, bomo rekli, na novo zgodbo iz totih zadnje tri sezone, odkar je bil tisti padec iz prve lige in zdaj gradimo, bomo rekli, res zdravo okolje, zdrave temelje, starše je ogromno.
0: Podpora je velika z njihove strani.
2: Podpora je, ne bi zdaj rekel besedno, vrhunska, ampak res, res velika. Delamo drugače, vidijo starši in okolica, tudi sponzorji. Mislim, treba, brez zdaj koga omenjamo tako, ker ne bi bilo fair, ampak vsak dan, če zdaj karikiram, pride nekdo zdravi, ki reče, ki prepozna to dobro zgodbo in pa kar je najboljše, vse iz lokalnega okolja, vsi sponzori, vsi, ki nas poznajo, ki poznajo mene, ki poznajo našo pot, so z tega okolja in na vsak način z drobtinice, bom rekel, z velikimi stvari pomagajo in kar je, kar samo kaže na to, da pač verjetno smo na pravi poti, delamo pravo, na pravo smer in pa da dajamo neko pozitivno energijo tudi Mariboru, okolici Maribora in pa da to ljudje prepoznavajo vsekakor tudi na tekmah. Prvi dve koli smo v prvi beligi bili najštevilčnejši, imeli najštevilčnejši obisk. Seveda to ne bo vedno tako, ampak vseeno pomeni, da
0: pove veliko,
2: ljudje
0: ne?
2: Prepoznajo tako. In da se veselijo in da pridejo na tekme in da, da spremljajo vse z nami.
0: Veš, to je, ker daj vas si priznati, jaz mogoče z glasbenega vidika bolj gledam, dan, Mariborčana je težko motivirati, da on stane, razumeš, pa da gre iz svojega udobnega fotelja na neko preditev, na nek koncert, na neko športno preditev, naprimer podpre nekoga in tak naprej, nekot kaže vam, pravi duh veje v ekipi in v vodstvu, mimo grede, kak je kaj ekipa, kak so pubec in dekline, kako je vzdušje?
2: Vrhunsko, mislim, ekipo smo tako samo, bomo rekli, od lanske, zdaj, če govorimo samo o članski ekipi, članski ekipa smo v bistvu ostala enaka, identična kot lani, z tem, da smo pripeljali dva vrhunska igralca zraven, dva, ki jo mariborsko občinstvo pozna, oba sta več let igrala za Maribor, oba sta sedaj Mariborčana in Filip Jerenec in Uro Štumpel, ki sta prišla nazaj, bomo rekli tak, kot naša, sta prvoligaška igralca z toliko let izkušnjami in to je bilo najlažje pripojitev, kar je obstajala. To je vrhunsko.
0: Kristijan, zaenkrat hvala. Vas bom poprašal, dragi poslušalke in poslušalci, ste ljubiteljica rokometa, če je odgovor?
3: Ja!
0: Potem imamo nekaj za vas, kar je Kristijan prinesel tudi s seboj, več o tem v nadaljevanju in še sklepne besede.
4: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodni deli trenirk 7,99 €. Boksarce Uomo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila na natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
6: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina pod galina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, +31 330 010 080. Fin, gušt.
9: Marketing afna radionet.si.
10: Skoraj hit tedna na Radionet FM.
11: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgod ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot Skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: slišali ste skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Dragi moji, rokomet ima Maribor bogato zgodovino. Začetki segajo v daljno leto 1925, ampak nihče izmed nas ne ve točno, kaj se je takrat dogajalo. Vemo pa, kaj se dogaja v tem trenutku. In v moji in v vaši družbi še enkrat in danes zadnjič pozdravljam tudi Kristjana Ladiče, trenerja rokometnega kluba Branik Maribor. Kristjan, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In pa spregovorila sva o marsičem, spregovorila sva o preteklosti, o sedanjosti, pa daj vas spregovori če malo o prihodnosti, dotakniva se še tega obdobja. Kaj je zdaj tisto najprej, kaj vas čaka?
3: Najprej nas čaka eno verjetno turbulentno obdobje, kjer zdaj poslušalci niti tega ne vejo, pa javno še ni prišlo, ker bomo, smo v neki neizvestnosti, kje bomo naslednjih 4 tednih, tudi ti boš ten tega še ne veš, sploh igrali, trenirali.
2: Pa čakaj, kaj niste trenirali dozaj v dvorani Lukna?
3: V Lukni se napovedujejo neke spremembe oziroma osvežitev parketa, pomenijo neka gradbena dela, ki bojo malo zamajala ali pa zelo zamajala našo zdajšno delo. Z današnjim dnem, v tem trenutku še kar veliki vprašaj nad nami, kje, kako naprej. Tako da ta del, bomo rekli, kratke prihodnosti je še nejasen.
2: Okay.
3: Vemo pa, kakva je želja naše prihodnosti. In sicer želja prihodnosti je nadaljevati v tempu, ki ga imamo, v pozitivnem delu z vsemi mlajšimi selekcijami, člansko ekipo, vsemi selekcijami, ki imamo kar nekaj, z krožki po šolah, ki se pravkar v tem obdobju začenjajo in smo zelo veseli nad pisom. Tudi na šolah so po teh letih prepoznali, da so krožki pomembni in da otrokom nudimo nekaj drugačnosti od, bomo rekli, to, kar so lahko otroci imeli na šolah v prejšnjih letih. Tako da delati naprej, biti pozitiven, biti prepoznaven v Mariboru, to je vsekakor glavno biti, cilj nam je biti najbolj številčnejša, obiskana, dvoranska ekipna ekipa, klub v Mariboru, to je cilj.
2: Zdaj, hvala za to informacijo, ki še na nek način niti ni informacija, ampak še plava nekje v zraku, kot si rekel, in verjamem, da zbuja velik, velik del skrbi, tako v klubu, kakor tudi drugod. Ja. Zdaj, tukaj apeliramo seveda na mariborsko občino in na nek način spominjamo jih na preprosto prakso. Timi, če imaš ti, na primer, neko prireditev, pa da slučajno ti zboliš, pa kot tonski mojster ti ne moreš iti, kaj narediš?
4: Ja, zamenjavo iščeš, ne?
2: Zelo podobno jaz pri fotografiji ali pa masaži ali kakorkoli dejansko, kolikor se dogaja neke spremembe, ki verjamem, da so potrebne v mariborski dvorani Lukna.
3: Ja, definitivno se.
2: Bi bilo prav, da se zagotovi torej neka nadomestna dvorana oziroma nek prostor, kjer boste lahko vi, ki ste popeljali dejansko rokomet do tega, da cveti, da lahko dalje nemoteno trenirate in konec koncev tudi gostujete tu ekipe.
3: Ja, jaz verjamem, da klub današnji skrbi danes še, da se bo stvari nekako uredile, da
2: razrešle,
3: bomo vsi prebrodili to obdobje tega dela. Verjamem, da bo Lukna zelo dosti lepša, da bo prijetnejša, ampak zdaj mene pač kot trenera
2: skrbi,
3: sigurno
2: ne?
3: Skrbi situacija zdaj, forma, ki se bo vsekakor zamajala, vsi drugi temelji neki klubu z nekimi organizacijskimi stvarmi, spremembami se bojo spremenili. Jaz upam, da ne bojo pustili prevelikega pečata negativnega. Upajmo, mislimo na to, da bo to pozitivno obdobje za nami, v tem trenutku pa vsekakor mislim, da legitimno skrbi ostajajo. Smo pa, moramo pa biti
2: pozitivno,
3: tako, da bomo z tega izšli.
2: Kristjan, absolutno drživa pesti na rokah in na nogah, da se dejansko stvari spelja tako, kot se mora in da dobite prostor, kjer bote lahko nemoteno dejansko svoje aktivnosti opravljali naprej. Verjamem, da je tam zunaj veliko, veliko ljubiteljev športa, rokometa, veliko ljubiteljev kluba Maribor Branik in Kristjan je velikodušno seboj prenesel, ne boste verili, ampak eno res, res lepo darilo, ne eno, kar 4. Dame in gospodje, v rokah držim 4 sezonske vstopnice za sezono 2026-2027. Gre za res, res lepo, lepo nagrado, ki jo bomo podelili kar 4. Timi, kakšna bodo pravila? Torej 4, ki se bodo oglašali na Facebook strani NetFM-a?
4: Tak bomo naredili. Eno objavo bomo naredili na našo Facebook stran.
2: Dobro.
4: Eno slikico bomo dali, eno objavo. In prvi 4, oziroma izmed vseh, ki bodo komentirali, bomo izbrali 4 prejemnike 4. Sezonskih kart.
2: To pa je veliko in lepo darilo. Tako da, ukoliko želite biti prejemnik ali pa prejemnica sezonske vstopnice za vsa srečanja oziroma za vse tekme, ki bodo rokometnega kluba Maribor Branik, potem je Facebook stran NetFM-a pravi naslov. Kristjan, hvala, da si to le prinesel. Dragocena stvar.
3: Hvala vam, hvala za povabilo.
2: Kaj narečeva? Skletna beseda, vse dobro, res vse dobro, naj se zgodi v prihodnje, naj se lepo razreši in prav razreši, vam uprit razreši in vsem, ki trenirajo in vlagajo ljubezen, čas in energijo v šport, ki cveti zaradi vas v naše mesto spet, da se stvari dobro razrešijo.
3: Hvala vam, hvala poslušalcem, verjamem, da bo tudi to obdobje za nami, pa ga bomo gledali pozitivno. Vsekakor pa vse tudi poslušalce radija, osveženega radija NetFM, vabimo na tribune, vabimo, da bo dodajal še dodatni glas za Maribor, za rokomet, za šport, na koncu koncev za otroke in da tudi nam na ta način z prisotnostjo pomagajo, da peljemo to zaenkrat zelo dobro, pozitivno zgodbo tudi prihodnje naprej.
2: Absolutno. Zdaj pa jaz imam še eno noro idejo, Kristjan.
4: Ja.
2: Glede na to, da smo danes imeli intervju s teboj, da smo povedali marsikaj zanimivega, marsikaj, kaj je potrkalo na duše in srca ljubitelja rokometa in tistih, ki mu lahko zagotovijo lepšo in še boljšo prihodnost, pa glede na to, da si ti športni trener, ne? Midva bi zdaj s timjem naredila tako mini netovo telovadbo. Lej se že smeji. Zdaj sem vedel, da ne, pa ti kot trener, razumeš, lahko naj ogledaš, kak mi dva trenirava, razumeš, tako da to bo zdaj pestro.
3: Okay.
2: Timi, si ti pripravljen?
4: Ne.
2: Ne, se vem, da nisi,
4: pa
2: sem se vprašal, ne.
1: Vreme.
2: Najprej pa vremensko-prometne informacije za vas. Vreme, celo nekaj sončni žar, ko smo imeli v minulih minutah, ko je potekal pogovor tukaj na osveženem NetFM, sedaj spet več oblako in tako so tudi napovedali vremenoslovci. Danes pretežno oblačno, na tem koncu Slovenije dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija, v tem trenutku premoremo tam od 10 pa do 12 na štajerskem koncu.
1: Ceste.
2: 5 minute čez pol deveto, dajmo pogledati še na ceste.
4: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Lukovico in Sneberjami območje zastojev, zamude je približno 22 minut. V nasprotni smeri je med Zadobrovo in Domžalami skoraj 3-kilometrska kolona. V predoru Ločica proti Mariboru je pa zaradi kvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas, tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031-300-212.
1: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
2: Pismo, le, kak je ti mi pobegno? Si ti videl to?
4: Ja.
2: Ne da? Zdaj,
4: pakete
2: mora prevzeti, zdaj pa je poštar naenkrat. Zdaj ga bo, veš kaj, Kristjan, midva ga bova počakala. Timi, če si mislil, da te ne bomo počakali, ne, stelovat bo si se fej zmoto, jaz pa ve... Kaj? Okej. Okay. Damak, zdaj veš, kaj bom naredila.
4: Veš, kaj pravijo, ne? Pošta samo enkrat zvoni.
2: No, se to ravno.
4: Smenijama zvonca.
2: Vse dobro. Ampak dejansko imava priložnost danes midva telovaditi in trenirati v družbi rokometnega trenerja. To je čas, dragi moj, ne? Tako da, lahko pa konec koncev Kristjana prosiva, če lahko z nama on naredi 10 počepov.
4: Ja, v bistvu, lahko nama on da vaje, evo, tak bom rekel.
3: Kako? Ne.
2: Ne. Stari moj, midva njegovi, vaj nas drživo.
3: Jaz bom pokazal, mislim, ni problema, tudi z vama naredim, tako mojim kolenu, ampak fajn je, da pač vidva naredita jutra dvado, ki si jo
2: okay,
3: si
2: zamislil teba tak in naredimo.
3: Ti mi, ne boš se izognil.
2: Tako, midva, teba dajma midva telovadi, ti boš pa malo komentiral zraven, kakaj, veš, kakaj napotke da, ali pa kaj takega, ne?
3: Ja, sploh ni problema. Veš kaj, kdo je pripravil plan? Boštjan,
2: pa ni nekega plana, ni midva mava takih klasičnih in tradicionalnih 10 počepov.
3: Dobro, tako je osnovno šolske.
2: Potem pa mogoče malo razmigavanja, kaj takega, razumeš?
3: Ok, začnemo pri počepih.
2: Ajde, 10 počepov, ne?
3: Ja.
2: Ti mi si pripravljen?
3: Pete na tleh.
2: Pete so na tleh.
3: Ja, lepo.
2: Nekje v širini ram, ne?
3: Širini ramena, oziroma malo širše od boku, stopta.
2: Ok.
3: Naj bojo lepo poravnane noge naprej.
2: Ok, te
3: pa gremo lepo z ritjo, lepo počasi dol, obremeniti. Tako.
2: Ok.
3: Ti mi bi lahko še kak centimeter niže. Ja, mu gre. Zakaj si zdaj prestopil širše? Ja, si ti mi se popravil.
2: Dobre.
3: Tri, kaj, dokoliko? Sed smo, saj.
2: Viš kaj, jaz smo ne, smem reči, ker sem...
3: Bom jaz, dobre. Se skrbi.
2: Ok.
3: 8, 9 in smo 10.
2: Evo ga, odlično.
3: Ok,
4: škaj, to ni bilo isto, ko po novim ja delamo.
2: Jaz pa ne, normalno, zelo pa sem izkoristil priložnost, ne, da ima vodstvo.
3: Zdaj bi tudi, veta, sedita dosti hrbtenica,
2: ja?
3: Tak predklon počasi bi lahko okay, bil v redu.
2: Okay. Sem tu pa res napremo daleč.
3: Ampak, gledaj, vsak milimeter je pomembno, ne?
2: Dobre,
3: ne,
2: to je moja žena tudi rekla, ja.
3: Ja, vem, ja.
2: Ok, dobro.
3: Kaj pa, če bi vidva...
2: Kaj dela, no?
3: Se na enem treningu tudi pojavila.
2: Ne bi škodilo, ne? Jaz mislim, da...
3: Mislim, veš...
2: Da so stvari jasne, ne, da je dete opazil, da nismo ravno neka atleta. Ne,
3: čist v redu, je, samo ja. Pač osnova je.
2: Vi pa imamo neko osnovo mamo.
3: Pa tudi dobro, da delate nekaj na tem. Ne,
2: ja, ja, bo, to pa res delava, ampak sva zagnana.
3: Vsak dan.
2: Ja, vsak dan mama.
3: Malo po malo, tudi to je kontinuirost, ja. Je pomembna.
2: Vse sva ful opazila že razliko v zadnjih 60 mesecih. Ne?
4: Ja, vedno bolj jamrma.
3: Ja, no, glej, spremembe na telesu se
2: pa pozna. To se pa tak že pozna,
3: ja,
2: razumeš.
3: Ja, zdaj pa ob jajčkih, jutrni pa te stvari bo tudi kaj drugega opazno, ampak vseeno bi lahko se zmenili, pol pa bi ob priložnosti prišla malo potelovati.
2: Dobro, Kristjan, hvala lepa za današnji obisk, hvala za vodstvo tudi pri naši mini netovi telovadbi, pa se vidimo na treningu, ne?
3: Hvala.
1: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Redno posodabljaj finančni načrt. Finančni načrt je živa stvar, ne enkraten dokument. Odplačaš kredit, dobiš otroka, spremenijo se prihodki, vse zahteva prilagoditev. Vsaj vsakih nekaj let se posvetuj svetovalcem. Načrt, ki ni posodobljen, ne dela zate, dela za včeraj.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Nežne melodije v minulih nekaj minutah. Gde je ljubav, tu si ti in latino. Boštjan pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tu je sedaj nekaj naslovo iz novic, ki sledijo ob polni uri. O remontu pohorske uspenjače, ki je prestavljen. Gemini med testom zašel v prave računalniške sisteme, nekaj zgodb o razvijajočem se AI-ju. In pa Evropska unija načrtuje omejitev družbenih omrežij za otroke. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj. Še 11 minut manjka do kopice informacij o novicah točno ob 9. Z vami sva in ostajeva še nekaj časa. Ti in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Dajmo mi zapolniti tele preostale minute do novic še z dobro glasbo. Nekaj slovenskega boste slišali, Agropopovce, zakaj pa ne. Pa Jimmy Cliff, Hunter X.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Tako, še pol minute in ura bo odbila deveto. Dobro jutro in že dober dan za mnoge. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Pohorski vzpenjači konec septembra ne bodo izvedli napovedanih vzdrževalnih del. Marprom je remont, predviden za 28., 29. in 30. septembra, prestavil zaradi poznejše dobave novih kolesnih baterij. Kabinska žičnica bo zato vse tri dni obratovala po veljavnem voznem redu. Novi termin del bodo sporočili naknadno, potniki pa za zdaj svojih načrtov ne potrebujejo spreminjati. Googlov pomočnik z umetno inteligenco Gemini je med varnostnim testiranjem nenamerno dostopal do sistemov treh resničnih podjetij. V enem primeru je uganil geslo, v dveh pa je našel prijavne podatke. Po navedbah Googla je Gemini aktivnosti ustavil, ko je zaznal, da ne gre več za simulacijo. Škode naj ne bi bilo, Google pa je po dogodkih spremenil postopke testiranja. Evropska unija naj bi pripravljala strožja pravila za uporabo družbenih omrežij za otroke. Po predstavljenem načrtu naj bi bila ta za mlajše od 13 let prepovedana. Otroci med 13 in 15 letom pa bi jih lahko uporabljali omejen čas in pod nadzorom staršev. Predviden je tudi evropski sistem preverjanja starosti, več odgovornosti pa bi prenesli na trgovine z aplikacijami.
0: Vreme.
1: Vreme delno jasno oziroma bolj pretežno oblačno tudi na severovzhodnem koncu Slovenije, kjer imamo sedaj v Mariboru 13 stopinj Celzija, na Ptuju in v Celju okrog 11-12, v Murski Soboti 13 in v Velenju okrog 11 stopinj Celzija. Danes od 17 do 20 bodo kazali termometri čez dan. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, se bo le od stopinje pa do 7 stopinj Celzija. Meteorologi v novih napovedih omenjajo že, da bi naj bilo ponekod nič stopinj Celzija, čez dan pa potem jutri od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončno, čez dan se bi naj od severa pooblačilo, popoldne in zvečer lahko nastane nekaj ploh ali kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno vreme z mleglenim jutrom po nižinah.
0: Ceste.
1: Dve minuti ste čez deveto, Timi, dobro jutro in dober dan.
2: Dobro jutro.
1: In dober dan.
2: Tako, dober dan.
1: Poglejmo še na ceste.
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Lukovico in Sneberjami območje zastojev, zamude tam je okoli 21 minut. Pred Domžalami je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Ovira pa je tudi na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. V nasprotni smeri je med Zadobrovo in Šentjakobom približno kilometer in pol zastoja, tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Eno tako pestro, glasbeno, informativno, polno trdokuhanih jajc in rokometa jutro je za nami. Z vami sva ga preživela Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Medtem pa se današnje jutro že prevešal dopoldne. Dopoldne, ki ga boste preživeli s Katjo Žolgar. Do jutri, do 16:00, lep dan.
4: Timi in Boštjan, hvala lepa za vajno družbo. Mi pa v nadaljevanju pogledamo, kaj sem pripravila za današnje dopoldne. Ostanite v moji družbi. Timi in Boštjan, hvala lepa za vajno družbo. Mi pa v nadaljevanju pogledamo, kaj sem pripravila za današnje dopoldne. Ostanite v moji družbi.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Torej je tukaj, draga družba, in poglejmo, kaj prinaša dopoldne. Pevka Taylor Swift osvaja še svet, v katerem je zagotovo niste pričakovali. Vas bo morda presenetil. Potem je tukaj Dolly Parton, ki bi lahko dobila prav posebno mesto na zemljevidu Amerike. Povem vam še, zakaj bi se vam zvečer morda splačalo poseči po kozarcu višnjevega soka. In kaj je moški med prenovo hiše našel skrito v steni? Eno sporočilo, ki ga tam čakalo več kot 70 let. Pa še en čisto uporaben septembrski nasvet za dneve, ko zjutraj skoraj zmrznemo, popoldne pa spet iščemo kratke rokave. V torkovem dopoldnevu ostanite v moji družbi, Katja bom z vami na Net FM-u in prihaja najboljše vseh časov.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Orting T5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Dongfeng, Orting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
3: Jo, jo,
2: valda.

0: zaseden, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. V

0: 30 let.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnine, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Taylor Swift ne samo, da osvaja odra, še kaj drugega, recimo živalski svet je osvojila, kaj točno pa imam v mislih oziroma kaj je naredila, pa po dveh.
3: DTFM v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Že smo nazaj na NetFM-u in zdaj k pevki Taylor Swift, ki očitno ni več samo kraljica glasbenih lestvic, zdaj se je prebila še v svet žuželkija. Znanstveniki so namreč po ameriški superzvezdnici poimenovali nove vrste žuželk in če ste mislili, da je vrhunec slave razprodan stadion, milijoni prodanih albumov ali pa ne vem vojska oboževalcev, on ne. Pravi uspeh je, ko nekje po svetu leze nekaj drobcenega, kar nosi tvoje ime. No, Taylor sicer pri izbiri imen ni sodelovala, so pa znanstveniki očitno njeni veliki oboževalci. In roko na srce, če že moraš v laboratoriju več ur gledati žuželko pod mikroskopom, je verjetno precej bolj zabavno, če ob tem poslušaš recimo kak njen hit, recimo Shake It Off. Taylor Swift je tako osvojila, kot že rečeno, še eno področje, glasba, turneje, milijarde, no in zdaj še žuželke.
1: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru je evidentiranih najmanj 103 javno dostopnih defibrilatorjev, vendar jih je 24 ur na dan dosegljivih le 66. Občina z Rdečim križem in zdravstvenim domom ureja enotnejšo evidenco, preglede ter menjavo iztrošene opreme. Do konca jeseni bodo novi aparati predvideni v Brezju in Dogošah. Ob klicu na 112 lahko dispečer uporabnika usmeri do najbližje dosegljive naprave. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je napovedala zakon, ki bi v šolah prepovedal burke in nikabe, hkrati pa omejil število tujih učencev v posameznem razredu. Vlada ukrepe utemeljuje z lažjim vključevanjem otrok v družbo in učenjem italijanščine. Predlog še ni sprejet, italijanska vlada naj bi ga obravnavala v kratkem. Maribor se pripravlja na festival Najstarejše trte, ki bo od 24. do 27. septembra povezal vino, kulinariko, kulturo in mestno dediščino. Osrednji poudarek bo 40. svečana trgatev Najstarejše trte na svetu. Dogajanje bo večinoma na Lentu, organizatorji pa želijo jubilej povezati tudi s sodobno ponudbo mesta in s predstavitvijo vinorodne tradicije širši javnosti v prihodnjih dneh.
0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnine, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura na 99.800,2 MHz se odpira. Če ste od DAB plus sistemo, potem pa nas itak lahko slišite po celi Sloveniji in slišite lahko najboljše vseh časov.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: NET FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja Žolgar, ostajam z vami na NET FM-u in če boste nekoč leteli v Nashville, vas bo morda pričakalo kar letališče z imenom Dolly Parton. V ameriški zvezni državi Tennessee namreč želijo tamkajšnje mednarodno letališče poimenovati po pokojni kraljici countryja. Pobuda je dobila seveda ogromno podpore, peticijo je podpisalo že več kot 150 tisoč ljudi, no zeleno luč za začetek postopka pa je prižgal tudi upravni odbor letališča. No, podporniki pravijo, da je Dolly predstavljala najboljše, kar premore njihovo mesto, ne le zaradi glasbe, ampak tudi zaradi svojega dobrodelnega dela. In če bo ime res zaživelo, bodo potniki dobili še besedno igro, ki je bila všeč celo Dolly, Departing from Parton, ne, oziroma po naše, odleteli bomo kar od Dolly. Mimo grede, letališka oznaka BNA bo kljub novemu imenu ostala enaka na vozovnici, sam postopek preimenovanja pa naj bi trajal manj kot leto dni. Tako da, mogoče pa, kdo bi vedel?
0: Poslušaš NET FM. Najboljše vseh časov.

0: Boxer že od 19,99 €, spodnji deli trenirk 7,99 €, boxerce v omo, nogavice in brisače, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 33 let.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19,290 € s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Relax.
3: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: voljo po telefonu 051 619 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnina, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Poglejmo nadaljevanje našega druženja, en tak čisto septembrski nasvet vam podelim oziroma namige, kako se obleči in zakaj kot čebula.
3: Net FM dopoldan.
4: V ritmu dneva.
3: Vsak dan. Med 9 in 12.
4: S Katjo.

0: Že smo nazaj po odlični muziki in današnji nasvet je o čisto septembrski in ta je: oblecite se kot čebula. Zjutraj nas že pošteno zazebe, popoldne pa sonce še vedno spomni, da pa poletje še ni čisto bupalo, ne? Zato je v teh dneh najboljša rešitev več tankih plasti, majica, jopica in pa kakšna lahka jakna. Čez dan jih potem samo počasi odlagamo. In še ena stvar, ne vas hladno jutro ne zavede, da sonce nima več moči. Tako da sončna očala in kreme za sončenje še nikakor ne sodijo na zimsko spanje. Skratka, zjutraj skoraj jesen, popoldne skoraj poletje, september pač zahteva garderobo za dva letna časa v enem.
1: Hit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Nova ura je tukaj našega druženja na Net FM-u. Katja, bomo v vaši družbi, najboljši vseh časov prihaja. In predlagam, da preden greste spat, spijete kozarec višnjevega soka. Zakaj je to dobro? Pa po dveh.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: slušaš Net FM dopoldan.
1: Katja, sem v vaši družbi, Net FM je tole in če zvečer pred spanjem radi še kaj spijete, imam danes en precej okusen predlog za vas. In sicer je to kozarec višnjevega soka. Višnje namreč vsebujejo melatonin, triptofan, serotonin in antioksidante. Raziskave pa kažejo, da bi lahko redno uživanje višnjevega soka pri nekaterih pripomoglo k boljšemu in daljšemu spancu. In ker je kakovosten spanec seveda pomemben tudi za naše možgane, se koristi morda nekoliko končajo samo pri tem, da zjutraj zlažje ustanete. No, nekatere manjše raziskave so uživanje izdelkov iz višjem povezale tudi z boljšo pozornostjo, spominom in manjšo mentalno utrujenost. Ampak pozor, preden zvečer izpraznite celo steklenico, strokovnjaki opozarjajo, da en sam kozarec ne dela čudežev. Raziskave so za zdaj omejene, učinki pa so praviloma so spremljali v bistvu nek reden cikl uživanja skozi daljše obdobje. Tako. Torej, za možgane še vedno velja klasika, dovolj spanja, gibanja in dobra prehrana. Če pa zraven pade še kozarec višnjevega soka, ja, škoditi večerni rutini očitno ni treba.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Sarmus, čuješ, tega pa ziher, nisi slišal?
1: Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
0: To ja, največ pa...
1: Kaj, da v nakupu na 20 evro dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
2: Tuš supermarket Studenci.
3: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
3: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
3: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
5: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje. Na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
7: Njami.
8: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Tortica se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
9: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
9: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
10: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
11: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
13: Jo, jo,
12: valda.

0: Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
2: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnine, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Še nekaj minut ostajamo skupaj, potem se poslovimo. Še eno zanimivo zgodbo imam gospoda, ki je med prenavljanjem hiše naletel na pravo bogastvo.
3: Lete FM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Besede imajo moč. To, kar govorimo sebi in drugim, gradi ali pa ruši. Besede so semena. Tisto, kar rečemo sebi, ostane najdlje. Danes si reci, danes sejem besede, ki gradijo.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Še nekaj minut bomo skupaj tja do 12, dovolj, da vam predstavim zgodbo. In sicer predstavljate si, da prenavljate hišo, podrete staro knjižno polico in v steni najdete pismo, ki je tam čakalo več kot 70 let. In najboljše, namenjeno je prav vam, najditelju. To se je zgodilo Britancu Brandonu Schwalovu, ki je v svoji hiši odkril paket iz leta 55. V njem je bilo pismo električarja, ki je prihodnjemu najditelju opisal takratno življenje, svojo plačo, vreme, vojaško službo in svet, kakršen je bil pred 70 leti. Brandon pisma ne bo obdržal, dodal bo svoje sporočilo o današnjem času, vse skupaj znova skril v steno in prepustil naslednji generaciji. Torej, če doma prenavljate, počasi s kladivom, nikoli ne veste, kaj vas čaka za umaro. No, vas pa v nadaljevanju čaka Igor, ki bo z vami v popoldnevu. Mi smo skupaj spet jutri.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Snaga bo oktobra po Mariboru in okoliških občinah izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Mednje sodijo odslužene baterije, zdravila, barve, motorna olja in različne kemikalije, ki ne sodijo v običajne zabojnike ali kanalizacijo. Premična zbiralnica bo kraj obiskovala po objavljenem urniku, občani iz okolice pa bodo lahko odpadke oddali brezplačno, pravilno in varno. V Avstriji od letos določeni poklici zdravstvene nege štejejo med težka dela. Mednje sodijo negovalni asistenti in diplomirano zdravstveno negovalno osebje, kar lahko ob izpolnjenih pogojih omogoči upokojitev že pri 60 letih. Potrebna je najmanj 45 let zavarovalne dobe in 10 let težkega dela v zadnjih 20 letih. Pravila lahko veljajo tudi za Slovence, zaposlene in zavarovane v Avstriji. Na Luni pa so odkrili nov krater, širok kar 222 metrov in globok 43 metrov. Nastal naj bi ob trku asteroida ali kometa v velikosti več nadstropne stavbe, kakršen se zgodi približno enkrat na 130 let. Udar je material razmetal več kot 120 km daleč. Krater so odkrili ob posnetkih NASA-ine sonde Lunar Reconnaissance Orbiter in ga poimenovali po lunarnem znanstveniku Tomu McGatchinu.
0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnina, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in čudovit dan želim, spoštovane, spoštovani. Net FM spremljate, v temle torku se mal podružimo ob odlični glasbi, zanimivostih, vse kar potrebujete. Mal bom povedal tudi, o čem bo danes tekla beseda, ampak še prej si bomo pa privoščili muziko, tisto najboljšo vseh časov.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Krasen dan in lepo zdrav z Net FM. Gremo pogledat malo, o čem bomo v tem torkovem popodnevu govorili. O novi spletni prevari in naivnosti brez mej. O Erlingu Haalandu, odličnemu nogometašu, ki je pa tudi tak ta pravi influencer oziroma vplivnež. To bi moral biti vplivneži, ne pa tisto, kar imamo. Potem o eni nesreči, ki se je zgodila v Zagrebu. Avto in tribuna. Kako to paše skupaj, pa še tekma je bila. To vam izdam zelo kmalo. Potem o francoskih policistih, ki so imeli eno tako precej zanimivo akcijo. Kdo je bila osumljenka in kaj zdaj počnejo z njo? Tudi to tekom odaje. In o enemu uličnemu umetniku v Novi Gorici, ki je svojo predstavo končal predčasno. Ali so jo pa, policaji prekinili. Zakaj? To izveste. Če ostanete z nami na Net FM v temle torkovem popodnevu. Uživate družba.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: zvesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
0: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
1: Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 € Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 € Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
9: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
1: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnine, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Rečeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep pozdrav in lep dan naj vam zaželim. Igor Kukovec sem z vami in Net FM spremljate. Kmalu gremo do nove spletne prevare, ki so jo v Radljah ob Dravi policisti zabeležili. Kaj je bilo tokrat? Vam pa izdam čez par minut in še enkrat ne nasedat. Kar je predobro, da bi bilo res, je ponavadi predobro in ni res. Evo, toliko no. Upam, da se bo koga prijel.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vse.

0: Klapa, pozdravljeni na Net FM, Igor, vaša popodanska družba v temle torku, ko gremo do nove spletne prevare, kjer so lopovi nič hudega sluteči občanki utojili več tisoč evrov. Na policijo v Radljah ob Dravi se je oglasila očitno precej lahkoverna gospa, ki je pojasnila, da jo je poklical neznanec in jo prepričal, da ima na kriptoračunih sredstva in da ji bo pomagal prenesti na njen transakcijski račun. Potem je oškodovanka namestila različne aplikacije in tako omogočila dostop do spletnega bančništva in seveda logična posledica, kmalo je ostala brez denarja. Da se to še kar dogaja, kljub mnogim opozorilom in zdravi pameti, jaz res ne razumem, no, da je lahko kdo tako lahkoveren. Tukaj ni več kaj dodati, brez veze sploh kaj opozarjati. Samo to mogoče, vsaka šola nekaj stane.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan in lep pozdrav na Net FM. Malo o Erlingu Haalandu, odličnemu nogometašu in tudi zelo vplivnemu človeku, ki je pa za spremembo od mnogih teh influencerjev pa dober vpliv. Nekak se zauzema za pravilne stvari. Temu rečemo samo bravo spoštovanje. No kaj je zdaj naredil, vam bom pa izdal čez nekaj trenutkov.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

E, družba, upam, da smo. Vse štima? Je, dober je. Glavno, da gremo mi naprej z odlično glasbo, tudi z zanimivostmi. Zdaj le gremo do Erlinga Haalanda, odličnega nogometaša, ki je pa eden od redkih, ki je lahko mladim res vzor, ne, po tistih dobrih in pravilnih stvarih, ki jih počne. Promovira namreč lokalno pridelano sadje in zelenjavo, sploh korenček mu zelo tekne. Je zabaven in kot da to ne bi bilo dovolj, se je vrgal še na knjige. Norveško združenje knjižnic je pred nedavnim nogometnemu zvezdniku podelilo nagrado Prijatelj leta. Se je kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške, stala pa ga je 120 tisoč evrov. In jo podaril knjižnici v mestu Brein, v katerem je odraščal. Gre pa za prvo tiskano norveško izdajo kraljevih sag iz leta 1594. Da je tip car in dober vzornik, je potrdil še sporočilo. Za zapomnic je tole. Naj živijo knjižnice, pisatelji, šole in njihovi učenci ter učitelji. Vsi skupaj opravljajo pomembno delo. Bravo, Erlik! Net FM sproščeno do 3.

0: napiši 0418 882 8 2 7, ker sej veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Orting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
4: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
5: To ja, ne veš pa...
4: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Kdo te tega ne ve?
6: Tuš supermarket Studenci.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
9: Nora promocija.
10: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
11: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
12: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
11: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
12: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
13: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnine, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Še eno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, pozdravljeni v temle torkovem popodnevu, ko sem Igor, vaša družba na Net FM. V Zagreb jo bomo mahnili. Pred nekaj dnevi se je zgodila ena taka predvsej bizarna prometna nesreča. Avto, betonski steber in potem na koncu še tribuna nogometnega kluba. Kaj se je dogajalo, kako je prišlo do tega, to izveste čez par minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vse.

0: Planet FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Postavi cilj s konkretno številko. Želim imeti več denarja, ni cilj. Cilj postane resničen, ko mu dodaš številko, rok in načrt. V 18 mesecih privarčevati 5000 evrov rezerve. Ko je cilj jasen in merljiv, lažje spremljaš napredek. Zapiši ga. Zapisani cilji imajo trikrat večjo možnost uresničitve.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Živjo, krasen dan, na NetFM ste in Igor vaša družba. V Zagrebu se je pred dnevi zgodila taka mal bizarna prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila z veliko hitrostjo zapeljal z ceste in trčil v tribuno nogometnega stadiona NK Ponikve, kjer se je v tistem trenutku odvijala tekma mlajših selekcij. Dve osebi sta bili poškodovani in odpeljani v bolnišnico. In če ste mislili, da je to naredil kakšen jezen starš, ker je sodnik napačnemu podelil rdeč karton, se motite, ni bilo čistko. Tip se je samo peljal mimo. Bil je pijan, več kot 2 promila je imel v sebi in je na cesti videl bele zajčke, pa da jih ne bi povozil, je zapeljal z ceste, treščil v zid, ga prebil in se ustavil v tribuni. Ne pit pa vozit, kolikrat je treba še to ponoviti.
1: NetFM sproščeno do 3 z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo zdrav na Net FM, ko gremo v Francijo. Policija je imela ne tako veliko opravka z eno živalico. Zakaj so jo lovili in kaj so pol z njo naredili, to pa izveste še preden vi ujamete svojega polža, ki je šel na popoldanski sprehod.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Čudovit dan želim, pozdravljeni na Net FM. Francoske policiste je pred dnevi čakala ne tako zahtevna intervencija. Osumljenka je namreč bežala zelo, zelo počasi. To je bila floridska želva. Ker gre za eksotično in invazivno vrsto, ki je v Franciji prepovedana za uvoz in prodajo, so jo policisti pridržali in je bila nekaj dni v priporu. Dodali so, da so jo udobno namestili in da so bili pogoji njenega bivanja brezhibni. No pa še mečkan so se poigrali, družili z njo, se pofotkali, selfiče naredili in tako naprej. Pa me pa malo skrbi, ne? Kaj je bilo na to z želvo, ker so zapisali, da jo je prevzel urad za biotsko raznovrstnost in da bodo za njo poskrbeli na ustrezen način. Kaj to pomeni ustrezen način? Ne zveni ravno optimistično. Net FM sproščeno do 3.

0: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
3: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor. Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko keramika!
8: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
9: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
10: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
11: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, nekaj jasnine, ampak bolj oblačno bo. Temperature bodo od 17 do 20 stopinj, jutri zjutraj se bomo prebudili v zelo hladno jutro, od nič do 7 stopinj Celzija napovedujejo meteorologi in čez dan, ko bo večinoma jasno, bodo najvišje temperature od 18 do 22 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo četrtek sprva še dokaj sončen dan, potem pa čez dan severa nekaj več oblakov, popoldne in zvečer nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Klapa, pozdravljeni, tole Net FM in Igor Vaša, popoldanska družba. Ko gremo v Novo Gorico, neke vrste črna kronika. No, en artist, ulični umetnik, je tam izvajal svojo umetnino in prišli so policisti in ga oglobili, pa prepovedali nadaljevanje predstave. Kaj je počel? No, to vam pa izdam čez par minutk. Zdaj si bomo privoščili nekaj odlične glasbe.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep in perfekten dan vam želim, spoštovane, spoštovani. Igor sem z vami na NetFM, ko gremo k enemu 53-letnemu uličnemu umetniku. V središču Nove Gorice je izvajal ulični performans. Za nastop je uporabljal tudi dve kovinski mačeti. Medtem, ko je z njima mahu naokoli in izvajal nastop, so na kraj dogodka prišli možje v modrem, prekinili nastop in mu oduzeli mačeti. Zopr njega so uvedli še prekrškovni postopek. In evo ti ga na, umetnik je hitro ostal brez rekvizitov. Morda se bo zdaj rajš vrgel v žongliranje žogicami. Bolj varno je. Tako da mogoče sem ta na svet. Svetujem pa vsem, da imate čudovi dan, da se imate lepo, uživate in da se jutri znova slišimo. Mojca Kos se že čaka, tako da je prepuščam mikrofon, jaz pa se do jutri poslavljam. Čau, čau.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh čas.

0: Z okolice pa bodo lahko odpadke oddali brezplačno, pravilno in varno. V Avstriji od letos določeni poklici zdravstvene nege štejejo med težka dela. Mednje sodijo negovalni asistenti in diplomirano zdravstveno negovalno osebje, kar lahko ob izpolnjenih pogojih omogoči upokojitev že pri 60 letih. Potrebna je najmanj 45 let zavarovalne dobe in 10 let težkega dela v zadnjih 20 letih. Pravila lahko veljajo tudi za Slovence, zaposlene in zavarovane v Avstriji. Na Luni pa so odkrili nov krater, širok kar 222 metrov in globok 43 metrov. Nastal naj bi ob trku asteroida ali kometa v velikosti več nadstropne stavbe, kakršen se zgodi približno enkrat na 130 let. Udar je material razmetal več kot 120 km daleč. Krater so odkrili ob posnetkih NASINE sonde Lunar Reconnaissance Orbiter in ga poimenovali po lunarnem znanstveniku Tomu McGatchinu.
1: Vreme.
0: V današnjem popodnevu morda še tu in tam kak žarek sonca, ampak bolj ali manj oblačno vreme. Temperature od 17 do 20 stopinj, jutri, ko bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, zjutraj le od nič do 7, čez dan pa od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da bo četrtek sprva še dokaj sončen, čez dan pa se bo od severa pooblačilo. Popovdne in zvečer lahko nastane nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: To torkovo popoldne na Net FM, Mojca Kos za vas preverim, kateri fetiši so trenutno najbolj priljubljeni med pari po svetu.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odide v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi, če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: V nadaljevanju tako za vas na Net FM nekaj informacij, katere so trenutno najbolj popularne spolne želje in fantazije. Ob tem opozarjamo, da se je treba pred temi spolnimi praksami posvetovati s partnerjem. No in ena izmed teh spolnih želja in fantazije, igranje vlog, pa spolno ponižanje, tudi cuckolding. Gre za fetiš, ki ga marsikdo označi za nočno moro, neprijetno izkušnjo. Pri tem namreč moški partnerko opazuje med spolno aktivnostjo z drugim moškim. Dominanca to pomeni, da se en partner podredi na milost in nemilost drugega. Potem so še tukaj objektivizacija, davljenje, šeškanje, igranje s hrano in mazohizem. Nate

0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, jo,
3: hvala.

0: ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
3: To ja, največ pa...
2: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
4: Tuš supermarket Studenci.
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Nora promocija.
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: V današnjem popodnevu morda še tu in tam kak žarek sonca, ampak bolj ali manj oblačno vreme. Temperature od 17 do 20 stopinj, jutri, ko bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, zjutraj le od nič do 7, čez dan pa od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da bo četrtek sprva še dokaj sončen, čez dan pa se bo od severa pooblačilo. Popovdne in zvečer lahko nastane nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Kdo je najstnica, ki z enim udarcem podre drevo? Na NetFM razkrivamo o tem torkovem popodnevu, a predtem najboljše vseh časov.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Ob besedi boks človek najprej pomisli na Alija, Mike Tysona, Floyda Mayweatherja, Anna Wolf in podobna velika imena te kraljeve discipline. Verjetno ga ni med vami, ki bi v ta nabor mešal Evniko Sadakvasovo, 13-letno boksarsko senzacijo, ki zaradi njenih izjemnih in skoraj nadnaravnih boksarskih sposobnosti napovedujejo bleščečo prihodnost. Česa vse je zmožna ta mlada boksarka, je že danes na meji verjetnega. Med drugim je leta 2017 v 30 sekundah izvedla 358 udarcev, kar skoraj 12 na sekundo. Novembra 2018 je pri 11 letih postavila svetovni rekord in se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko je v 60 sekundah izvedla kar 654 udarcev, kar je 10,9 na sekundo. Med drugim na treningih z golimi rokami podira drevesa, dela luknje skozi lesena vrata in zdi se, da pri tem ne čuti nikakršne bolečine. Zaradi svojih izjemnih sposobnosti je že pred leti postala spletna senzacija. Kot je razkril njen oče, po profesiji trener boksa, se Evnika boksarskih veščin v družbi svojih sorodnikov uči od tretjega leta. No, še bomo torej slišali o njej v prihodnosti.
1: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Torkovem popodnevu na Net FM vam razkrivamo 5 znakov, ki nakazujejo, da se boste z osebo ujeli tudi za zaprtimi vrati svoje spalnice.
0: Net FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Neustavljiva kemija, ki jo občutimo kot močno željo drug po drugem, deluje kot lepilo, ki dva posameznika nagonsko združuje v eno. Kompatibilnost začutimo že v vonju osebe, ki nas podzavestno premami in začara ter nas lahko kot magnet povleče skupaj. Svoje naredijo tudi dotiki in poljubi, ki v nas vzbudijo vznemirljive občutke in željo po še. Lahko je vse ali nič, odvisno pa je od tega, ali si ustrezamo oziroma po domače povedano pašemo. In to takrat, kadar imata izkušnje, poznata svoje telo in vesta, kaj vam nudi užitke. Kadar si delita podobne predstave o seksualnosti in vrednote, pa kadar lahko v spalnici odkrito komunicirata o tem, kaj potrebujeta. In sta kompatibilna na več ravneh. Kot vemo, vsake osebe ne moremo ljubiti, zato ni vseeno, s kom smo intimni, če si želimo raziskovati seksualnost od A do Ž skupaj.

0: Vreme. V današnjem popodnevu morda še tu in tam kak žarek sonca, ampak bolj ali manj oblačno vreme. Temperature od 17 do 20 stopinj, jutri, ko bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, zjutraj le od nič do 7, čez dan pa od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da bo četrtek sprva še dokaj sončen, čez dan pa se bo od severa pooblačilo. Popovdne in zvečer lahko nastane nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
1: Ste na frišno samski? Vas je partner, partnerka zapustil, zapustila? V nadaljevanju torkovem popodnevu zato nekaj najpogostejših razlogov, zakaj vas ta oseba noče več nazaj.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Razhodi niso nikoli lahki in mimo grede se lahko prenaglimo in naredimo kakšno neumnost, ki jo na to obžalujemo. V jezi ni težko oditi, kot je težje v žalosti sprejeti, da določene osebe ni več ob nas in da se ne bo vrnila ne danes, ne jutri, ampak nikoli. V nadaljevanju vam tako razkrivamo najpogostejše razloge, zaradi kateri se ta oseba ne bo vrnila nazaj in boste morali iti naprej. Kadar je ta oseba spoznala, da si zasluži več od tega, kar ste ji lahko dali. Morda vas skupaj druži nešteto lepih spominov, ampak če niste dolgo naredili oziroma predolgo nobenega koraka naprej, ga je ta oseba nazaj, tako da se je odločila, da si želi še kaj več od priložnostnega razmerja, v katerem vam ni bilo treba odrasti, medtem ko ta oseba je. Kadar vam je ta oseba nehala zaupati, zato vam ne verjame več. Napake so sicer sestavni del življenja, kot so lahko prisotne tudi v vsakem razmerju, ampak če ste jih neprestano ponavljali, vam je nehala zaupati, ker se noče več vrteti v začaranem krogu izdaj in razočaranj. Kadar je vajno razmerje ta oseba ovrednotila kot toksično, kadar je v njeno življenje prišel nekdo drug, se veste, kako pravijo, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. S tem, ko ste jih priprli, ste ji dali več možnosti, da spozna ta oseba nekoga drugega, ki jo je očaral, po vse verjetnosti pa tudi zaradi tega, ker je v njenih očih drugačen ali boljši od vas. Ali pa enostavno zaradi tega, ker ta oseba želi uživati v samskem življenju.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: FM. Popoldan z Mojco.
1: Super torkovo popoldne vam privošči Mojca Kos z radija Net FM. Upam, da ste imeli super dan in da bo takšno tudi tole popoldne. Kmalo razbijamo mit, se nasprotja res privlačijo in ostanejo dolgo tako. Po dveh.

0: Ja, dejstvo je, da v partnerskem odnosu igrajo veliko, če ne celo najpomembnejšo vlogo, skupne vrednote, cilji in želje, ki jim partnerja sledita. Razlike seveda vedno obstajajo, saj ne obstaja partnerski odnos, v katerem bi bila partnerja popolnoma enaka. A pomembno je, da se razlike ne dotikajo jedrnih temeljev odnosa. Razlike, če so ti majhne, so lahko velika začimba odnosu, prek njih pa se partnerja lahko še bolj povežeta, če si to seveda dovolita.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: V današnjem popodnevu morda še tu in tam kak žarek sonca, ampak bolj ali manj oblačno vreme. Temperature od 17 do 20 stopinj, jutri, ko bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, zjutraj le od nič do 7, čez dan pa od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti razkrivajo, da bo četrtek sprva še dokaj sončen, čez dan pa se bo od severa pooblačilo. Popovdne in zvečer lahko nastane nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Naj vam Net FM dela družbo. Če imate veliko dela ali pa se spet ukvarjate s kilogrami. Mnogi, ki so spet doma še pogosteje, obiskujejo hladilnik, če si ga le lahko privoščite polnega.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM Popovdan. Z Mojco Kus.
1: Paradoksalno, ne? Živimo v izobilju, ko bi morali občutiti hvaležnost za vse, kar nas obdaja, pa se zdi, da hvaležnost vse prepogosto nadomešča praznina. Polno obloženi krožniki pa ustvarjajo vedno bolj polne ljudi, ki se na to obupano sprašujejo, kaj sploh še jesti. Danes hujša skoraj da vsak doče, ne vi pa zagotovo vaša soseda, sester, prijateljica ali vse tri. Velja tudi za moške. Že samo ukvarjene s kilogrami, če se smemo koliko kdaj pojesti, je dovolj velik alarm, da pri hranjanju nismo sproščeni. Zato naj bo to poletje drugače. Se veste, hrane na vašem vrtu je v izobilju, privoščite si lokalno, ekološko pridelano, veliko svežega sadja in veliko sveže zelenjave, tekočine, malo se migajte, pa bodo kilogrami skopnili.

0: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
1: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
0: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
4: Njami!
5: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
6: Relax.
7: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Zakaj bi čakali? Pri Avtomlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
6: Jo, jo,
5: hvala.

0: zdaj pa hitro piši 041-882-8-27, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Marketing@radionet.si.